خلينا نقول لا قبلنا نلتي كنا ويغطى يعني النقطة أنا وتو هي نخلو نتي نونا لينغو هي لا نخلو نقول ويغطى غير تولي لا متى يلو يغطى تيكلو قبلني أمي همي تيكني قبلنا وتو هي نخلو تو ويغطى يعني تكبو مغالو نونا مغالو نمو تراب Kuninga Pāmari ārau iātunu, te kuninga u atikini gai ārau kōwai ni. Na kehtu kwaani tau te ana Pāmari ātu, te kaloka iga mui, te kpōnga na mumea, te kuiwa lau, te teikua. Te ima, hekko te tohu mappu, ma tāmuna, kuiwa lia nei roto, unukkā paka. Matadwa te fumani te na uyakta kaya kala manila takpo nga ukuwa lumalut kun ang namakti kulo kaya ta ako uwagulu tagyan ilu tagyan lakap tatamaw nga te kumakogwiyo kogwiyo utimano takpo nga te natiwaki ka Hiuta gutun, hiuta tahannya gut, puwi milik tulak ban. Dia nak, dia kami tulak sunyum. Hiuta tahannya nak gut puwi nak ada, mat puwi tujuh amnya tulak sunyum. Takkan nunggu kamplu nama, utan nunggu kamplu nama ni lah. Tahamung nani lumer lah, tokiya nanggu hikuhat nah sunyum. Takkanan ini lagi luta. Tapi dia miasu ni, temu makan ini namun hikohar temu. Aula hari ini luta lek man. Bekatau temasu nga. Bekati kita kuat manga. Nak makta haluk nani, nak makta kama. Ni aku luta tu man. Tapi nanti gua kira kekuat. Tema tiki himalak bitik lunung unuang ulak man. Tamao nga maki mea maki lune. Huna mea ni tiku hilau pak lune. Ino her. Ngitum ino yu yatu ulak man. Anana galutan bani. Kipik niluk tamia lahat tiko. Kipik himamia taktu galamani mea lak takami. Maki lune huna mea ni tiku himalau tak man. Tamak kuning, ame alumah dia nahungi meah luhut. Ihumai kau tuh mayu kan? Nya ame huna uba. Anak-anak galutan tuan pilih kaya ame ada artiku. Anak-anak mereka cukup tak mengerti kum bijan iluk tak mahu. Ada yang mata kakununga ubla aku. Tak galuk tuh lugu hilum dari atuk oleh bapa. Tapi kunwa kena cukup nung. Amaoyo atata wunikku ino taakkunu nga. Umna reato lega ma. Umna reato aga ma kai yalo kella mea mata inu in. Tadbani. Kanong loke mea kulutam na atata ka piloke lekman. Ihumai tole kami unna huna uba. Ihumai kuti kami goa. Tadbani toko hawali yagya ka maanalek luni. Anguna hulik katik nga huli. Umayulikan hulik katik nga huli. Inuyung ni ilaw man. Ananagalu. Pinahokatatum yalaw. Tuhimulam nung. Diya na ananagamikho. Ikayaw nilukaluk natun ni. Nikitikaluk napak. Nikikaluk na niluk pagam nung. Pinahokatatalaw tuyo. Ananagalu. Diya nikawiyo yami. Ukiungulak man. Tegwa ang nayo ni ko. Atata tiyan ko ka. Kayo katwa tayo na mata. Tegko na ni. Tegko mo nga. Ana-ana. Matay ko na ni. Hiyo ko lak mga. Ana-ana galitahap ko na ni. Animi ni ka na. Tiyan ko ni. Ilihto ni. Ana-ana galo. Awimiyakto no. Tiyan na. Tumilaw ka magandong ananam na liyawa sa atunga kaya mga

0: أبني كيهاني ننبو مياتوك تولي هام من كيهاني إيهما جيو جاقا نينوك كو تاكو ننبو ميوايون ويلي حاك تولي كيت إلي ناك تولي كيلو renewable energy أم نا ننبو تارت كالج مطقو أتوك تو يولو تاكو إلينا أو تني أتوقتو تشان مثل ما أنا بيبلي تشيلن ما تانا renewable energy technician installation أيون من يقوتو through renewable arts college.
1: Jackson, te makau yung mavaritita gawita kuno nga ikum makutilgan ng mit. So kay makisuriman aksurong naktoksur na sungung mingmat. Kanwarug dita ko at sikin ng mo ikong makutilagin ng mit ilin na ang ni Kuvin.
0: Takot taksuri kakitaw yakut ang ma TV kut ang ma ilangit pekanik sutin lutamani connection ng mit ugtuhuman lang migama ugtumak sumatakwa katap kulok isuti battery lokid ama teknik ko kitako katap ko sumi pilerit lang ng tiyo gama small engine repairs kidu Honda ako ayung iling na di ko katok sugi teikan nga uk tumas ng cabin gani tana na maximat au la lang mat ujak tulak sunga ayong na doang ni mat ila uko ilang ni kau imang misuwi tukihe che lakang nakyugalo tukihe ni atok suwi ayong na doang ni mat ang matam na generator mi ato akan ni iswat siya man ko be gib lu la iswaret che ma sugulu so ay la ayung ikuma atong ayung ikukuta ko ilak na bumiuta lo kay ayung ni nayang matalo ihumalok suna in tam na iling na gayat ko amma piyumi ha inwe piyumi ha lugindo tam na ila isoak yu mat amma okok tum ni na kau yu lo asuni akitum ni na kau dumi cabin me rao yang na mat so itean na piyang niko
1: takwat pilagaya tit piyagitu yaro varating mat imini nakdo ilin nagtay nagivaratid lugo kanogli o kausik sa kapit narak tuno takunonga ilin nago magayak tuni nang menak ikumakutilagin ng mudlukya asingin nito ilin nago mayamin ni
0: ukwa atong nak ayong naluang ni mata ila nunabu miu tatigu yugu ing nang mina pilere tarap dahuli skidu mi ate kui truck mi ate kui Honda mi ate kui tako ila cabin mi rao yak ing mini mi ak ino rao yam mi ahurap ta so ayung net ila ilang itigot ayung net agapta tako ayung inibot atoon nakto tako kuninga renewable energy systems ni so ayung nalong ito at atulak sugo udjang nakto kaya mga atoon nagaloata kihani atuin nalak sugit le ila atuin nalak sugit ten ilin niya hawap ta ilin niya kaoy malito hawap tiyo ayong naloan ito waloy and so tako atulien ito nunalini kaoy malak